0: Hver dag sender vi lokale nyheder til dig. Lyt med hos Amager Radio 103,4 FM.
1: Please direct your attention to the safety embarked on the location of the emergency exit.

bajer og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza-dance

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

er hver fredag og søndag, når klokken slår 16.00, er du tunet din FM-modtagning 103,4 eller chiptuner din browser via net.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.